Ispadom traži opoziv vlade. Premijer ih optužuje za širenje histerije dezinformacijama, a HDZ-ovac Ante Sanader pozvao ih je da u petak u Gospiću zajedno s vladajućima popiju zdravu, ispravnu vodu i tu histeriju smanje. Grad Pula poslao je dopis Ministarstvu prostornog uređenja i državne imovine u kojem traži hitno osiguranje

a drugi počne kada znaš da imaš samo jedan život, da ga živiš i da ga

0: Radio Dubrovnik. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Poslije podnevni program.
2: Pa dobar vam dan. I am back. Na oduševljenje cjelokupnog pučanstva. Dobar dan svima, podne i 10. Nemamo čale, ne znam još šifre, lozinke, sve sam zaboravila. Malo prije sam rekla, ne mogu se sjetiti više znam li raditi, pa su me pogledali i rekli, ali si kad znala, tako da idemo tako danas. Skoro će nam podne i podne. Da, temperatura nam je baš za podne, prije su govorili roga to podne, ali ima biti da će to sad se sve isavati kako ide podne i popodne. Dobro, ja ću se sad malo priviknuti na ovaj mikrofon i na sve ove ekrane. Na večer se srca lome, pjevat će nam Silente. Nemojte nikome slomiti srce večeras sa suzama Svetog Lovre ili bez. Bruno Popac, Milo Kravorović, Marija Laptalo, Francesca Tevšić u informativi. Dobar dan, dobar dan, dobar dan, dobar dan.

Bog vam dozdravlja, ono što slomijete, nemojte ni sastavljati, tako već imate potrebu lomiti. E da, ovako, kažu nam, dragi dubrovački meteorolozi, a ako ste osjetili da je, zadnji put je čak i pola stupnja niža temperatura nego danas izmjerena 24.7.2007. I tad je bilo 39.5. A prije jedno poureuru temperatura zraka u Dubrovniku bila je 40. Pa je onda meni moj dragi meteorolog rekao, dok je bila bura, bila je temperatura jača, sad kad je okrenulo na jugo, sad je niža, pa mi je objasnio kako to bura grije, jugo hladi, sve sam shvatila. Zovite ga i vi ako vas interesira, svakako oborilo temperaturu na 39. Znači na 39 smo, držite se, nemojte, molim vas, da vas što danas obori. 27 more. Ako vam sad rečem rashladite se, umoru, možete mi se nasmijati jedino. Nemojte sad niđe, ako ne morate, budite uz frekvenciji Radio Dubrovnika. Znate da su nam telefoni otvoreni uvijek, ako vas možemo rashladiti, nemojte da vas grijemo dodatno, to bi već bilo opasno. Samo je 17% vlage, vedro i tiho, što bi vas još moglo interesirati. 1015 hektopaskala je tlak zraka. Bruno, možemo na džinkse. Dobri moj Bruno.

0: Oglasi Radio Dubrovnika.
1: Da vam budemo još bliže, novi Honeydew Concept Store u Atlant centru. Iz Dubrovnika s ljubavlju, prirodno i čisto.
2: Krizograd. Znanje o gradu.

0: Tell me lies. Dobar dan, imamo poziv.
1: Da, da, imamo.
0: Kako smo?
1: Odlično.
0: Je li vruće?
1: Nije.
0: Kako se hladite?
1: Klima.
0: Kako?
1: Klimom.
0: Bože mi, oprosti što sam čula. Dobro, neću uopće reći što. Čula sam plinom, ništa, neću uopće to. E, dobro, ovako. Kakva je to bila temperatura i koliko je iznosila?
1: 39,5.
0: Bravo, prekrasno je bilo. Kako vam je danas? Je li pre?
1: Ma nije, super.
0: Ma nije. A što ste tako raspoloženi?
1: Pa uvijek sam raspoložen.
0: Aha, i uvijek tako zvučite kad ste raspoloženi, je?
1: Uvijek.
0: Aha, dobro. 39,5 je bilo 2007. Danas je izmjereno 40. Podnosite dobro, raspoloženi ste. E, dobili ste nagradu Hanidua. Znate gdje su?
1: Atlant
0: centar. Dobro, niste u protekla dva mjeseca dobili nagradu. Ok. Čestitam na ovoj. Nadam se da će vas razveseliti. Ima li neka možda glazbena želja koja bi vas dodatno raspoložila?
1: Nešto Džiboni.
0: Džiboni? Džiboni mene raspoloži. Dobro, idete li večeras na koncert Ibrice Jusića?
1: Ne.
0: Ne. Kako ćete provesti dan?
1: U televiziji.
0: Jesam vam dosadna?
1: Pa nije.
0: Dobro, hoćete gledat suze?
1: Ma, već.
0: Dobro, ovo sunce nemojte, ne preporuča se, ponovit ću vam, jutro si bilo u programu, ponovit ću kroz nekoliko minuta zašto se ne preporuča. U svakom slučaju, čestitam, nemojte poklopiti slušalicu, ostanite na liniji, Brunu ćete dati ime, prezime i broj mobitela, tako da ja mogu poslati gdje treba da vi možete preuzeti nagradu. Hanidu vam u Atlantu radi od 13, tako da ako ćete i danas, nemojte samo po najvećoj vrućini. Hvala, pozdrav.
1: Može, pozdrav.
0: Adio, Bog.
2: Oglasi Radio Dubrovnika.
3: Da vam budemo još bliže, novi Hanidu Concept Store u Atlant centru. Iz Dubrovnika s ljubavlju, prirodno i čisto.

Ovo nije službena preporuka, ali možda u ljetnom kinu možete pogledati u nebo tu i tamo pa vidjeti da nešto pada, ako ćete gledati suze, pa evo vam kino program. U Lapadu u 21 sat psići u ophodnji, Dino Avantura. Nadam se da se to ovaj Dino Avantura, da se tako čita, ali svakako su psići u ophodnji, 21 sat kino Lapad. Koke Pula, Slavica u 21 sat, Spider-Man Novo doba, Kino Jadran 21. To mi je danas.

još kada je bio mlad, rat mu je odnio sve, i ženu i djecu, i topli dom. Ostao je sam i zaboravio je na prošlost, jer Pierre i više nije bio Pierre.

kao što je Pierre, a mnogi su imali priliku da ih vide kako bez cilja lutaju. Daleko od stvarnosti oni su tako sami, a ljudi se u strahu pitaju da li će